The Everly Brothers med et af deres gode gamle hits, Till I Kissed You, her på Alpha Gold, og så fik du også Superframe nummeret Take the Long Way Home. Om lidt så er der Motown-toner fra The Four Tops, når de giver os Baby I Need Your Loving her på Alpha Gold, inden der er stille og rolige toner her fra Donovan og hans sang Colors.

Roxy Music med Brian Ferry i den front på det her gyldne hit fra 1979, Dance Away, så var sendt i Alfa Goti mellem 9 og 10. Jeg hedder Van Rynke, jeg byder blandt andet på Beatles-nummeret She Loves You og Kate Bush-sangen The Man with the Child in His Eyes. Her først Tommy James and the Shondells og superhittet Moni.

Alpha Goals med Dion hittet The Wanderer, og så var det Santa Esmeralda, som i 70'erne kasser over det gamle Animals hit fra 60'erne, Don't Let Me Be Misunderstood. Shocking Blue på vej med superhittet Venus fra 1969. Her er der musik fra musicalen her. Fifth Dimension giver os Aquarius og Let the Sun Shine In.

Festlige toner her fra Gilbert og Sullivan på Alpha Gold fra 1973 fik vi nummeret Get Down, og så var det Creedence Clearwater Revival lige før, der underholdt os med Proud Mary på Alpha Gold. Om lidt med svenske Anita Lindblom's store selvstofhit fra 60'ernes Thornvald Leivet. Endda er kontoklassiker her fra 1973 med

Young, der her sang sit store hit Heart of Gold. Og lige før den, 70'er toner fra Lindsay DePaul, Sugar Me på Alpha Gold. Nummer toner fra de stille 60'er, her kommer The Marvelettes med Please Mr. Postman.

Girls med stranddrengene, selvfølgelig The Beach Boys. De excellerede meget der i California fra 65 den her. Vi skal til England. Her er Chris Andrews og Yesterday Man.

Og Guess Who? Kanadisk band i øvrigt med denne her American Woman. Og så er det Dion and the Delmonts fra de her 50. Og et skønt doo-wop-nummer her. A Teenager in Love på Radio Alpha Gold.

The Box Tops og The Letter fik du for den Somebody to Love med Jefferson Airplane. Og så er der reggae for alle pengene. Her er Bob Marley sammen med The Wailers. Og Is This Love her

0: Johnny, giv et nummer, før polisen kommer. Det var Charlatan til The Stampeders og Hit the Road Jack.
1: Is that you?
2: Who's it?
1: Oh, Cornelius!
2: Cornelius!
1: Yeah!
2: Oh, Cornelius!
1: Listen!
2: Bye-bye.
1: Listen!
2: Yeah, man, what's up?
1: I'm in trouble.
2: Yeah.
1: My girl-